0: piye to dek? Aku iki kurang ngopo lho. Sliramu iki gantilane ngatiku lho, Dik.
1: Alah, aku wis bosen karo janjimu, Mas. Esok dele sore tempe. Dadi wong kok anane mau ngapusi wae.

Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Ing pelajaran pungkasan kita ningali wekdal sak sampunipun Yosua, inggih punika wekdal tiang Israel nyingkur dhateng Gusti Allah. Ananging wekdal wonten jaman ingkang peteng wau, kita saged ningali kasetyanipun Allah ingkang boten nyupekaken janjinipun dhateng Ibrahim saha keturunanipun perkawis penebus ingkang badhe lair saking bangsa Israel. Kita ugi sampun ningali Allah makarya wonten pikesangan Rut. Rut ingkang sanes keturunan Israel nanging pitados dhateng Gusti. Wektal Israel piyambak ninggalaken Gusti kangge nderek agami bangsa-bangsa sanes, Rut milih ninggalaken agami bapakipun lan nderek Allah Israel. Rut pindah saking negarinipun lan manggen wonten ing Bethlehem wilayah Israel. Ing mriku Rut nikah kalih Boaz tiyang Israel. Lajeng gadah Yoko ingkang naminipun Obed. Obed gadah anak Isi bapakipun Daud. Sedaya wau nggambaraken dhateng kita pilih Allah terus lumampah majeng kalih rencananipun kangge ngutus penebus dhateng donya. Karana langkung keturunan Daud sang penebus badhe lair lan ing Bethlehem kampungipun Daud penebus wau lair. Pelajaran saklajengipun kita badhe ningali kados pundi para nabi Allah sampun nubuataken sedaya wau lan ratusan taun sang penebus nggenepi nubuatan wau. Nabi Daud punika nabi ingkang sanget terkenal wonten kitab suci. Namanipun medal langkung kaping sewu. Punapa ingkang sederek mangertosi perkawis Nabi Daud? Piyambakipun larinem ingkang ngawonaken Goliat, raksoso, kalih selolan ketepil. Ananging sederek, mungkin sederek

kang sal pepanggian ingkang badhe tumugi. Saderengipun Daud wonten setunggal nabi ingkang naminipun Samuel. Samuel kapilih Allah kangge damel tiang Israel wangsul dateng Allah. Awit manaipun sampun tebih saking Gusti. Kita badhe maos kitab Samuel. Awit ing lebetipun kaserat cariyos pigesangan Nabi Samuel lan ugi tiga raja pertama bangsa Israel. Yemnika Saul, Daud saha Sulaiman. Kados ingkang sampun kita mangertosi, Allah nuwuhaken kangge Israel pemimpin kados Musa, Yosua saha Samuel kangge nuntun saha ngadili bangsa wau. Ananging ingkang sejatosipun Gusti Allah ingkang beto Israel medal saking Mesir punika raja Israel sakleresipun. Allah ingkang merintah bangsa Israel damel tarupa sewakan supados panjenenganipun saged manggenaken kamulyanipun ing tengah Israel. Dados pemerintahan ingkang bangsa Israel dereki saha taati. Nanging sebagian ageng bangsa Israel mboten puas menawi Allah kemawon ingkang dados rajanipun. Israel kepingin kados bangsa sanesipun gadah setunggal manungsa dados raja ingkang perintah. Wonten pasal 8 ayat 1 lan salajengipun kitab Samuel ngendikan. Mulane para tua-tuane Israel padha ngumpul banjur sowan marang ngarsane Samuel ing Rama sarta matur, panjenengan sampun sepuh lan putra-putra panjenengan tindak tandukipun mboten kados panjenengan. Milanipun mugi keparenga jumenengaken ratu ingkang ngereh kawula dados dene bangsa sanes-sanesipun. Nalika padha matur, kula mugi kaparingana ratu ingkang ngereh kula, tembung iku ora dadi renane Nabi Samuel. Mulane Samuel banjur ndedonga marang pangeran. Pangeran ngendika marang Samuel, turutana panyuwune bangsa iku ing bab saking prakara kang diaturake marang sira. Amarga dudu sira kang ditampik, ananging ingsun kang ditampik supaya aja ngratoni maneh marang bangsa iku. Wiwit nalika sun entah sake saka ing tanah Mesir tumeka saprene, ya iku anggone nyingkur marang ingsun lan ngabekti marang Allah liyane. Mengkono uga kang katandukake marang sira, mulane turutana panyuwune, mong wae elingno temenan lan cetakno mungguh wewenange raja kang bakal ngereh. Saleresipun Gusti mboten ngersakaken bangsa Israel gadah raja sanes kejawi panjenenganipun. Ananging Israel malah nolak pemerintahanipun Allah. Saengga Allah ngijinaken Samuel nindakaken punapa ingkang dikajengaken bangsa wau. Kitab suci ngendikan, Samuel banjur mundut guci isi lengo disuntak ing sirai Saul. Lan Samuel banjur ngandika marang wong sabangsa kabeh, sawangen wong kang kapilih dening Sang Yehuwah iku. Amarga saka saking bangsa iku ora ana wong siji wae kang madani. Wong sabangsa banjur padha surak-surak unine. Sugeng raja, wiwitipun bangsa Israel bungah sanget kalih rajanipun. Saul ingkang nem ganteng gagah so langkung inggil saking rata-rata tiang Israel. Saking penampilanipun mestinipun Saul sampurno sanget dados raja. Ananging Gusti mboten mirsani kados manungsa tingali. Manungsa ningali penampilan jawi, ananging Gusti mirsani manah. Wiwitan Saul raja ingkang sae, nanging saklajengipun gumunggung. Kebak serai dengki so egois. Saul ngurmati Allah kanthi lesanipun, ananging manahipun tebih. Saul mboten ngajeni so naati dateng sabto Allah. Piyambakipun milih nindakaken punapa ingkang dados kajengipun tinimbang nindakaken perintahipun Allah. Wusananipun saksampunipun pinten-pinten taun kitab suci nyariosaken kita. Nuli pangandikane pangeran marang Nabi Samuel mangkene, ingsun kaduwung dene njumenengake Saul. Amarga wong iku wis nyingkur marang ingsun lan nglirwakake dawuh ingsun. Nabi Samuel temah sekel gali nyebut marang pangeran sawengi muput. Nabi Samuel wungu ing wayah bangun esuk sumedya manggi Raja Saul. Bareng Samuel kepanggih karo Raja Saul, pangandikane Raja Saul marang Samuel, panjenengan binerkaono dening pangeran.
Kula sampun ngestakaken dawuhipun pangeran.

Ananging Samuel dateng Saul, bilih kerajaanipun badhe dipendhet saking piyambakipun lan diparingaken tiang sanes. Kitab suci ngendikan, pangandikane pangeran marang Nabi Samuel, sapiro lawase anggonira nandang prihatin marga saka Saul, wong iku rak wis sun tampi anggone dadi rajane Israel. Wadaira sungu isen ana lenga lan mangkato, sira sun utus menyang ing omahe ise wong Bethlehem. Awit anake ana kang sun pilih dadi ratu tumrap ingsun. Nanging Nabi Samuel munjuk, kados pundi anggen kawula badhe mangkat menawi Raja Saul mireng bab punika temtu kawula dipun pejahi. Pangantikanipun pangeran, nggawa sapi nom lan tutura, tekaku iki arep nyaosake kurban marang pangeran. Tumuli ise undangan supaya nekani upacara pangorbanan iku lan ingsun bakal paring sumurup marang sira apa kang wajib sira lakoni. Banjur wong kang sun tuding iku jebadono kagem ingsun. Nabi Samuel nuli nindakake apa kang kadhawuhake dening pangeran lan rawuh ana ing kutha Bethlehem. Para tuwa-tuwane kutha kono metuake Nabi Samuel kanthi gumeter lan matur, rawuh panjenengan punika punapa kanthi raharja? Wangsulane Nabi Samuel, iya mangkono. Tekaku iki arep saos kurban marang pangeran. Padha sucekno lan nekanono upacara saos kurban iki karo aku. Samuel banjur nyucekake ise dalah anak-anake lanang sarta ngulemi wong-wong iku marang ing upacara saos kurban mau. Bareng padha lumebu, Nabi Samuel mirsani marang Eliab banjur musik. Lah, wong kang bakal jinebatan saiki ngadeg ana ing ngarsane pangeran. Nanging pangandikane pangeran marang Nabi Samuel, aja mawang marang paraupan lan dhuwuring dedeke, amarga iku wis sun tampik. Pamirsane Gusti Allah iku beda karo pamawange manungsa. Manungsa mung nyawang marang kang kasat mripat, nanging Sang Yehuwah mirsani isining atine. Isin nuli ngundang Abinadab lan dikon lumaku liwat ing ngarsane Nabi Samuel. Nanging Samuel ngandika, wong iki iya ora dipilih dening Sang Yehuwah. Isae banjur ngundang Sama, nanging Nabi Samuel ngendika, wong iki uga ora dipilih dening Sang Yehuwah. Mangkono anggone ise akon anake 70 liwat ana ing ngarsane Nabi Samuel. Nanging Samuel ngendika marang ise, iku kabeh ora ana kang dipilih dening Sang Yehuwah. Nabi Samuel ngendika marang ise, apa iki wis anakmu kabeh? Wangsulane ise, ingkang wuragil taksih kantun, nanging sawek angin mendo. Nabi Samuel dawuh marang ise, moro undangan amarga aku ora bakal kembul mangan sadurunge iku teko mrene. Tumuli kongkonan metu anake pasemone sumringah mripate endah warnane bagus. Sang Yehuwah banjur ngendikan, ngateko jebadono ya iku wonge. Nabi Samuel banjur mundut wadai sungu kang isi lenga lan Daud dijebadi ana ing satengahing sedulur-sedulure. Wiwit ing dina iku lan sabanjure roe pangeran nunggil karo Daud. Kita tingali kados pundi Allah milih Daud dados raja Israel sak sampunipun Saul. Nanging perlu sederek mangertosi, Daud mboten langsung dados raja wektal wau ugi. Daud wektal wau taksih nem lan wektal ingkang ditetepaken dening Allah dereng dumugi. Kasunyatanipun Daud kedah nenggo sedasa taun lenggah wonten dampar Israel. Dados saksampunipun acara wau, Daud wangsul malih wonten ora-ora angon kewan ternak bapakipun. Piyambakipun pangen ingkang sae saha setya lan kendel. Mboten wonten ingkang dipun ajri awit piyambakipun pitados dhateng Allah. Singa beruang ingkang ganggu kewanipun dipun pejahi sedaya. Daud ugi pinter nembang saha musik. Roh pangeran nuntun Daud nyipta pujian panembahan dhateng Allah. So nyerataken ing kitab Jabur. Saking nyanyian wau kita saged mangertos mekaten agengipun Daud nresnani Allah saha dawuhipun. Kita badhe mungkasi siaran punika kanthi maos Jabur ciptaanipun Daud. Duh Pangeran Gusti Allah kawula, kuwaos paduka kamasyuraken ing salumaing bumi.
menawi kawula tingali langit ciptaan paduka, wulan so lintang-lintang ingkang panjenengan pasang, sinten manungsa wau, saengga panjenengan emut, sinten piyambakipun, saengga panjenengan rimat, ananging panjenengan angkat kados sami pangeran. Panjenengan paring mahkota kalian keagungan so kaurmatan. Duh pangeran Gusti kawula, keagungan paduka ngantos salumaing bumi. Sederek, matur nuwun sampun mirengaken acara punika. Pepanggihan ngajeng, kita badhe nglajengaken cariyos Daud lumawan Goliat. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken. Ingsun orang biji kaya manungsa biji, manungsa ndeleng rupa ingsun mirsani ati. Menawi sederek wonten pitakenan dumateng kawula, saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi nglanggungi WA. Matur nuwun.